0: ñu ngi leen di nuyu. Allah ji kombendo yi duñ ko fàtte, ñu ngi koy nuyu di ko siyaar. Soxna Amy Sall fële ca Keere Mbay ñu ngi koy nuyu, waaye mboole mbokk yooyu mbaa ñu Cheikh Moustapha Ndiaye foofu ci Daaru Khadim, waaye duñ fàtte soxna Yàgg Ñang, soxna Ñanga. Allah ji kombendo yi ñu ngi koy nuyu ak mboole mbokk yi nekk foofu yëpp, ñu leen di nuyu foofu ci jàkk yi muuma, di leen siyaara, di leen ñaanal tawfiq taysir. Soxna Ndey Ndaw, soxna Ndiaye, soxna Biguet, soxna Mame Diarra Joxaane, mbokk yooyu yëpp, soxna Mousti Sey, ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Dame Ndiaye Kërwele, waaye Sëñ Dame Ndiaye mële ca Dindi Waalo, Baye Ndiaye Baleek, Albury Cheikh ak soxna Bintou Toob ak Sëñ Sarr Sey, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Sëriñ Thiam Aliye, ñu ngi koy nuyu di ko siyaar ak mbokki tal bi nekk foofu yëpp rek. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, foo mbokk nekk rek. Ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaara, ñu ngi lay ñaanal, di la ñaanal tawfiq tey si saxaadatu daarin. Noonu la ñuy siyaaree mbokk yi ci njàmb rek li ko wër, foofu mbokk nekk rek. Ñu nuyu mbokk yi Daaru Mousti yi, Sëñ Galas Ndiaye foofu ci Pomme Bascule, Sëñ Jamba Ndiaye foofu ci Kër Ali Ndiaye, duñ fàttee Sëñ Abdou Koudous Diagne ak ñoom, Sëñ Mor Fall ak Sëñ Thiam ak Kerno Thiam, Sëñ Dame Fat Diop ak mu Diop Mbon Diek, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Ñu ngi nuyu mbokki tal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, foo mbokk nekk rek. Ñu ngi lay ziyaara, ñu ngi lay ñaanal. Ñu ngi nuyu Adiratu Coumba Diombaxe, ma nga foofale ca Ndéem Ñang, ñu ngi koy ziyaar ak soxna Awa Gueye ak mbokk yooyu yëpp rek. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Sëñ Moustapha Jënkale.
1: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci Alhaji Mahamadou Lamine Baare Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, seen émission Xulafaul Khadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulaf

ndeysaan waaw maa ngi ziare bu baax baax nag mbooleem bàyyi boobu ñu nag bàyyi Ndiaw Ndiaye ci Daarou Karim. Maa ngi ziare ak mbooleem bëkk Daarou Karim di ko ziar baax di ko ñaanal jàmm. Waaye ñu nag bàyyi Mbaye Diop maa ngi ziar baax ak mbooleem bëkk Garas Daara Mokhti noonu lay ziar nag xam ne moo di bàyyi Mbaye Hoqa ci Ndaamaat. Maa ngi ziar ak mbooleem bëkk Ndaamaat ñu nekk bàyyi Baale Dieng waaye ziar nag xam ne di bàyyi Khadim Diaw mbooleem bëkk Ndaamaat. Maa ngi leen di baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm. Bàyyi ma Samba Niang ci Kërñag ak mbooleem bëkk Kërñag bàyyi Mootaal Gaye si Touba Mbousobe. Maa ngi ziar ak mbooleem bëkk Marché Mbousobe di nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm. Ñu nekk bàyyi Mame Diop ak mbooleem bëkk nekk ci daan ci ndéet yi di ñu bàyyi xel waaye ziar baax nag nga xam moo di Ba Ali Bamba Ndiaye. Maa ngi leen ziar baax sëñ Dame Touré nuyu ma bàyyi. Maa ngi ziar baax sama animateur bi maa ngi ziar baax di ko ñaanal jàmm. Nuyu ma ndeysaan mbooleem waa kër gi maa ngi leen ziar baax di leen ñaanal tawféex 88 628 1337 comme nee nga jaar foofu. Maa ngi ziar nag sëñ Abdourahmane Niang ci di wax na gédé. Maa ngi ziar ak mbooleem bëkk Gédé di leen ziaré bu baax sëñ Mame Mor Bousso Baye Fall. Maa ngi leen ziar baax di leen ñaanal jàmm. Waaye ñu lay ziar nag sëñ Gagne Diop Baye Fall Mame Daron Sène. Maa ngi leen nuyu di baax si Diorine Cheikh Mariame Seck ak mbooleem bëkk Marché Gédé di leen ziar baax di leen ñaanal jàmm. Sëñ Dame Touré maa ngi xam ni Moussa Waay sëñ Moussa Ndiaye. Maa ngi ziar baax ñu sëñ Khadim Mbaye Dionga ak mbooleem dëkk Bakki Baghdad sëñ Cheikh Cissé maa ngi foofa. Waaye ñu nekk bàyyi lay moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke. Maa ngi ziar ak mbooleem Bakki Baghdad di leen ziaré bu baax.

ba tey ci 88628 la 1337 yene ngi ci animation khassay ba tey wolofala zikru la bindum gañu bax ñi ci jant bekk ci ñaram.

daru naim ñi ngi leen di beggé ñom itam bu baaxa ba du ci ni bu baax son antalo ya adandaw man ko ci ziaram itam bu baaxa ba